mwana wa mambu anzago tumkuri ude tumburi aya tumburi mwana wa mambu anzago

wakondi wako nureva naye umuntu wapesa kutapa mkama wakondi wako nureva naye una muntu wapesa kutapa mkama.